0: bo apopo biri ye bo ni ayhwe bo ni sisi mu no wo ye hu sika nwini ye hiae na abo no dru Israel ma ne dia no dumie no se de won din tie e ye nso anu die kru kire ye se de din ne tie maako maako se de musua ku dumie no ne tie no de sika ma pa ya da abo no so ntwiaban a wa wo no mesase nhoma no wo ye sika nwini emie no ni sika nka amie no wo din ka amie no ne hyehye ada abo no ntwia mie no so wo de sika mesa mie no no kwakwa nka mie no a ewo ada abo no ntwia so no mo wo de mesa mie no no anu mie no a aka no kwakwa nwini emie no no mo wo de hyehye asoftade no metri no so anim fem wo ye sika nka amie no de hyehye ada abo no ntwia mie no no so wo anu a ewo mu fem e kire asoftade no wo ye sika nka amie no bio de hyehye asoftade na fafa mie no so anim fem wa ase a ebe ne ntoaye asoftade ne chichiri mu no so no de bibire nhoma achichiri adaabo nka no de so so asoftade ne nka no mu se emfam asoftade ne chichiri mu na tifi na adaabo no antwetwe emfiri asoftade ne so se de awurade hye mu se no na oyye asoftade na se batakari no wo de brisi na nyine nyina na batakari ni tokro da ne mfimfini te sa adaabo mu tokro wo de ntoma ban abare tokro no ano ehia na ensan no de bibre ni asawa every dom ni kojan ya wafra ye atoa ba nsasuo wo batakare no mu ano so wo ye sika mapa nonoma no de nonoma no sensen atoa ba no ntemuntem batakare no mu ano no so de twa ho hiae atoa ba no ntemuntem adoma ni atoa ba didi so a batakare no mu ano so hia no de asom se de urade hye mose no no de nyura fefa wanyune ye ntade yu no ma Aaron ne nemba na nyura abotetene ne nyura awokeka abotire ne nyura twekuto a wode asawa fita a wefraaye ne ade nyuno abomu a wode asawa fita a wefra ne bibire ne asawa ebridum ne kojan ye se de urade se mose no ne wobrusika mapatratra de ye aboani mu kronkron no ne wotwere so atwere se nso anode so nkrukiri ye se kronkron me urade no de bibre homa chichire foma botetene no so se de awurade hye mose no na wo ye ehia ntuma dan no adwuma nyina awie na israelfo ye se de awurade hye mose ni nyina no de tabia no bre mose ntuma dan no ne eho nyoma nyina ne nkoto kroni sisi hunta abo ne mie mu ne sisi mu adum ne ne nyina soo ne adwene ne nguma wahye ne kokon kata soo ne sukraman nguma nkata soo ne ntwamutam no adansi adaka ne mpuma ne mpata adwa no epuno ne ho ne manyina ne kirepa no no kane adua kronkron no ne ne kane a wasi esisusuo ne ho ne manyina ne kane ane ngo ne sika for bochi ane srango ne ochi aduhwam ne ntuma dan no anu nkata no no ko brim frafra ya for bochi ano ne ho ko brim frafra ententan no ne mpuma ne ho ne manyina nkuduo ne ne ntase edi ho no ntwemutam ne dum ne nyina so ne edi ho no abobo ano nkata no ne ntampe homa ne ne mpewa ne ehye ntoma dan no tena bia no som ho ne nyina osom ntade a wode som kronkron bia ho ne osofo Aaron ntade kronkron ne ne mantade a wode bedi asofo no se de Awurade hye Mose ne nyina sa na Israelfo ye adwuma ne nyina na Mose hwe adwuma ne nyina na hye waye ne se de Awurade hye ye no sa pe no ye
1: of another gospel. Me ye digression kakra ansan maba hell asem no so. Na yebekan galiti fo eti ba kon nchemunsia. If he se yebekan hell huan se mama dia china se we unhu se. E hupa se ubibeka se hell ni ho. Uwa na sa. Na ni nyanku puan se mwa kano no ubin so kane die. Timipese mi mwa hu ni huwa eye pa se ube iye sa so ye sofo so ye huanyo. Galiti fo tiba kunche munsia ekosi eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Usmavo po ene kasa honkronkro deno kasa nono. Eye miwangwa. Se mwa chumo hu entem se efride wafremo Kristo adumu no huko asempafu froho. Enso enye asempafu frobiara. Nemo nipe bi wohwa